dem dalal ko feenal na ci lu beure beure ci na ci wet ga ñu jaxaso ci ak njabot ci lepp te yalla dogal la tamit boba li xewagut waye doxin wu mom li la won boba mom li xewagut waye doxin wa li la won japp na serigne bara duñu ñu ko ci bir ay waxam